0: ønsker jeg velkommen til nok en episode i serien Jabbing om jobb. Og at en skifter yrke flere ganger i løpet av en jobbkarriere, det langt ifra noe nytt. Men totalt skifte av bransje og arbeidsfelt, det kanskje litt sjeldnere. Dagens gjest, han har prøvd litt forskjellige yrker, men det klart største skiftet det tok han i fjor, da han mønstret på båt for første gang. Velkommen til deg, Kåre Tonning.
1: Ja, tusen takk, du.
0: Ja, vi må nesten starte å spørre, har du fått deg tatoveringer?
1: Nei, jeg har ikke gjort det enda, men jeg vurderer det sterkt selvfølgelig. Nei, du, jeg har klart meg uten, så jeg tenker det går bra.
0: Ja, du har jo fått deg jobb til sjøs, så vi sier, og du kan jo starte med å fortelle litt, hva går den jobben ut på?
1: Ja, jeg er jo da kokk og lettmatros på en brønnbåt. En brønnbåt er det som frakter levende laks da ifra mærene til slakteri, eller fra oppdrettsanlegget ut i mærene da. Så vi har to store brønner som vi fyller med laks, og så frakter vi deg fra A til B.
0: Her melder flere spørsmål seg, men lett matros, hva betyr det?
1: Det jeg vil si at jeg er ikke utdannet matros, så jeg er ja, mange ting ombord. Det er hovedsakelig å lage maten, da, men jeg er med på fortøying og sånt. Og så er det når vi har operasjoner ombord, altså da pumpe fisken inn og ut av mærene og sånt.
0: Ja.
1: Enkelt fortalt.
0: Og kokk, er det noe du har drevet med før, eller er du inn på et nytt arbeidsfelt der også?
1: Nei, jeg har alltid likt å lage mat, så jeg har stort sett laget maten hjemme til middag og sånt, og det er nå egentlig det vi gjør på båten og deg. Fleste der vi har, så det sier norsk husmannskost, kjøttkake og koteletter og sånt, og det føler jeg meg kapabel til å servere, ja.
0: Ja, ja. Da er det saus fra grunnen av, og det tok ikke tull.
1: Nei, ja, det er saus fra grunnen av, ja. Ja. Ja da. Så jeg har nå ikke bare jobbet i Norge, i Skottland for eksempel, så får ikke du tak i alle ingrediensene du har i Norge, så da er det å lage alt fra botten av.
0: Ja.
1: Men det blir best også.
0: Og så, ja, dere beveger dere ikke bare i det norske farvattnet, dere er litt rundt omkring.
1: Ja da, jeg er ansatt i et firma som heter Intership, nå heter det faktisk Trident, det har skiftet navn og fusjonert, og er vel 70-80 båter rundt omkring i Norge, eller i verden faktisk. Det er Chile, det er Kanada, det er Skottland, Færøyene, Orknøyene, Norge, ja, rundt omkring. Så jeg har vært heldig og fått lov å være med både i Skottland og i Finnmark, og nå er det når det er i Helgelandskysten, som er en utrolig fin plass.
0: Ja, heldig, sier du. Synes du det er kjekt å egentlig variere det litt, og hvor dere går med båtene, eller?
1: Ja, det første, ja, hva skal jeg si, 10 måneder, da var jeg vikar, på seg, fast vikar, så da var det flyttet rundt fra båt til båt, der som det var behov. Og det var litt kjekt å treffe nye folk og se nye plasser. Og nå fikk jeg tilbud om å være fast på fast båt, så det takker jeg til.
0: Ja. Og dette er et årstid du har hatt denne jobben til sjøs, og hvordan var overgangen? Hadde du sjøbein? Du så har vært stort sett landkrabbe.
1: Ja, mye fjell. Nei, det var noe spennende. Men det viser seg at jeg har både sjøbein, og finnes ikke en antydning til å være sjøsjuk og sånne ting da. Så jeg har opplevd bølge på oppi 8-10 meter, og det har gått. Jeg var redd, men ikke dårlig.
0: Nei, men du kjente litt på ekstra hjertebank når båten beveger seg.
1: Kanskje. Ja, når du ligger på lugaren og du ruller ut av senga, så blir du litt, i alle fall jeg. Men det går seg til.
0: Ja, en blir vant med det meste.
1: Ja, ja. Egentlig.
0: Jeg fant ut at du har nå passert 50 år nå, med et par år er det vel, og det er nå kanskje lett å tenke at det du driver med da i en sånn alder, det blir nå fort litt i den gata en kanskje holder på med resten av yrkeslivet, men du har nå altså gjort deg, må kunne si jeg, heilomvending ifra å jobbe delvis på fjellet, det var vel siste jobben i Loen Skylift, ja. Ut på sjøen, og hva var det som gjorde at du tok dette valget?
1: Nei, jeg, altså Norge jo en sjøfartsnasjon. Og så har jeg en sånn romantisk idé om at alle nordmenn, de bør nå være på sjøen i løpet av livet en gang da. Så jeg har jo penslet på det ungene inn på, prøvd i alle fall. Lyktes godt med eldste mann. Han, han tok da nautikk og er overstyrmann på en brønnbåt. Og så sa nå han at nå får du pappa prøve også, for at de trenger folk.
0: Ja.
1: Og så jeg sa, nei, men jeg for gammel. Og, nei, det var nok ikke, mente han. Så snakket jeg med rederiet, og så sa jeg, ja, da, det, her er muligheter hvis du skaffer deg et sikkerhetskurs. Og det gjorde jeg, og 14 dager etterpå så var jeg på båt, så det, det gikk fort. Jeg rakk ikke å tenke så mye.
0: Nei. Så det var stritkjende, så rett og slett fikk deg inn i yrket.
1: Det var en utfordring der, ja, som slo tilbake på meg selv.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har dere sjøfolk i tonningslekta fra tidligere, eller?
1: Liten grann er det. En bestefar min var jo maskinist på en båt som for opp i Grønland og herjet litt. Og ellers er det noen onkler litt, sant, som har vært litt, liten grann da, har vært utom båt, men enda opp på land til slutt.
0: Høres ut som du har et litt sånn romantisert forhold til dette med sjøfart, eller er det noe så opptatt jeg opp igjennom?
1: Nei, det sånn historisk at jeg tenker at sånn, sånn skal det være.
0: Ja.
1: Det er litt å si med tatueringer og Ebert Taube og...
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så, nei, det er... Og vi er nå en sjøfartsnasjon, så etter man går på fjellet, så du sier, så... Det var noe litt skummelt, men det må utfordre seg av og til også, og det er noe bedre betalt enn å være på fjellet også.
0: Ja, hvordan var overgangen, og hvordan liker du deg?
1: Jeg liker meg veldig godt, ja. Jeg har ikke angret på dette der. Nå er det jo 4 veker ut på sjøen, og så er det 4 veker hjemme. Så det er noe... Du vekker hjem halvår og hjemme halvår, og det er egentlig veldig greit når du har... Super store unger, jeg har yngste mann konfirmant, så det går, da går det fint. Du har ikke noen dårlig samvittighet, egentlig.
0: Mm. Det er kanskje ikke noe du hadde begynt med for 10 år siden, da?
1: Nei, det tror ikke jeg. Nei. Men det viser seg også at på mange av båtene så er mannskapet fra 18 til 30, og så er det rett en opphold da, frem til rundt 50, ja. Så, maskinister og litt sånn som er litt oppi året.
0: Ja.
1: Så det kan hende det er en... Nå skal jeg ikke snakke for hele bransjen, men de båtene jeg bor på har det vært litt sånn, ja.
0: Mm. Hvordan ble du tatt imot da, som landkrabbe?
1: Ja, tatt imot. Jeg mønstret på opp i Rypefjorden i Hammerfest. Og da kom jeg ombord, og så fikk jeg en kjeldresse, og så var det rett på. Så det var ikke noe, kjæremor, sånn sett.
0: Nei.
1: Jeg fikk ikke tid til å omstille meg så veldig. Og mens vi holdt på, så plutselig sa jeg, nå må du gå, for nå skal du lage mat. Og så var vi i gang, og siden hadde gått slik. Ja. Men jeg føler at jeg ikke er noe, det er ikke noe hinder i gjengen. Så jeg prøver, vi som er på kjøkkenet er ofte litt sånn sosialminister ombord også, så jeg trives godt med.
0: Mm.
1: Ja.
0: Du har litt forutsetninger der, ja, for å sette i gang litt både aktiviteter og gode historier.
1: Ja, prøver på det, så holde god stemning.
0: Ja, ja. Hvordan er livet ombord da? Det er noe lett å kanskje tenke at dette er litt sånn mannskultur, litt machokultur og sånt, men hvordan er det? Det blir jo et lite samfunn ute på sjøen dette her.
1: Ja, de båtene jeg har vært på har vært mye menn, ja. Men det er jo mulighet for alle kjønn.
0: Ja.
1: Så, ja, liv ombord sist tur, så hadde jeg vakt ifra 7-3, altså 7-15. Og så hadde jeg fri frem til 19, så jobbet jeg 19 til midnatt. Og så var jeg fri igjen da.
0: Ja.
1: Ja. Og sånn går noen dagene.
0: Ja.
1: Og så er når det, ikke er operasjoner, så er det segling fra A til B, og da er det ikke så mye å gjøre for de fleste. Jeg må jo lage maten, men der er jo trimrom, og der er TV-stove, og mye kortspilling, og god historie, så du sier.
0: Mm. Blir det långa arbetsdagar då när du när den först är på dessa fyra veckorna?
1: Ja, det kan det vara alltså, det när du har vakt så sker det nog stort sett hela tiden då. Det är nog mest tryck under operationer som vi kallar det när du hämtar eller levererar fisk då. Då måste du vara bara på. Det är allvarliga mängder med kronager i en sån, ja, det är upp till 200 miljoner i kronor per tur.
0: Oj.
1: Eller per operation då. Så,
0: ja.
1: Du har inte lyst att vara den som lägger för det.
0: Nej.
1: Nej. Det är värst för dig på bruv och dig har ansvaret för oss igen och för hela lasten. Alltså.
0: Mm. Hur många är någon bor på en typisk båt som du har varit på då?
1: Ja, 6 eller 7 stycken. Nu sista tur var vi väl 9. För det kommer ju alltså vi är fastmanskap på 6 dagar kan du säga. Och så är det elektriker och rörläggare och sånt som är ombord och fixar ting och ordna och ja.
0: Du nämnde ju sonen Andreas blev väl det som fick det lite in i det här. Är dock i lag på båt?
1: Nej. Det är inte vi är i samma rederi. Men det är lika att familjemedlemmar är i lag på sån båt för ting kan ske på sjön och då är det helst att vi är på olika båtar. Ja. Det är en viss risk med att vara ut på sjön i all slags väder och ja. Så det är egentligen rätt.
0: Du var ju lite inne på det att du har upplevt där du ligger och närmast rulla ut av sängen. Vad har varit mest dramatisk så långt i yrkeskarriären till sjöss?
1: Nej, det var nog egentligen det. Vi var seglade ifrån Hammerfest till Lofoten och över Lopphavet så är det häftigt som regel. Och då var vi uppe i rimlig höga bölge. Jag stod ju ner på köken och prövde att ha den alla skåpen. Jag hade inte lärt mig allt ändå, där är ju lås på alla skåp, men det visste inte jag med en gång. Och så märker det var så stilt runt mig, så gick jag upp i förhuset på båten och där satt ju alla andra och kikade ut på sjön. Så då skönte jag att okej, nu är det lite häftigt här. Och ja, så jag var inte helt hög i hatten, men jag var heldigvis inte dålig. Det var andra som var, men inte jag.
0: Är det rum för att visa att den är lite ukomfortabel eller må en ta på sig lite tuffa maska?
1: Nej, ja, i min ålder så är nog det tuffa maska som gäller. Men vissa yngre är nog flinkare att snacka om allt möjligt och säga att de är skeptiska och rädda och sånt.
0: Ja.
1: Och, ja. Så det är nog forskjell på folk och generationer.
0: Mm. Men 4 veckor ute och 4 veckor i land... Som du nu uppenbart är nog, slår du helt tiden med då?
1: Nej, det är diverse ting. Jag är nog fortsatt engagerad på syvinterski, så jag prövar att få gjort lite där. Nu är inte så mycket jag nu på din tid, men en bönden nu där. Och så projekt där hemma. Jag får en lista med fruen när jag kommer hemma som ska göras färdig. Och upphysning av rum och nu ska vi... Det är på ett hytte, en gammal hytte uppe på Tonningsätter som vi ska göra något med, så... Det fyller sig.
0: Ja.
1: Det blir... Och så är nu pingpongklubben jag är engagerad i. Hon har varit oktoberfest och han har... Dinje friperioden gick fort, allt för fort.
0: Ja. Vad tid reiser du ut igen då?
1: Nu på tisdag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och då vet du uppmötesdag och båt och...
1: Jag vet, båten uppmötesdag vet inte vi ändå, men det får nog vi i löpet av fredagen som regel en... flybillett och lite sånt, men jag vet att jag ska vara på Helgelandskysten mellan Bodø och Sandnessjøen i en eller annen plass.
0: Ja, du nämnde Stryn vinterski och så satt jag och studerade lite på det och du har ju, vi må nog kunna säga, lite sån mangslungen yrkeserfaring. I tillägg till vinterskien så har du varit i miljöservice och Olden Aktiv och Trygg Forsikring, Byggtorget menar jag du har varit inom,
1: ja.
0: Och så var det ju då nämnte Loen Skylift. Men visst vi går nå helt tillbaka till Kodak och filmrullens tid, så var det väl strängt att och vidare för fotografbedriften till familjen. Så vad plan var det där?
1: Ja, det var nog det. Jag var fortalt när jag växte upp att du ska nog ta Så jeg har aldri tenkt noe annet egentlig, på godt og vondt. Så det gjorde jeg da, var vel i 98 tror jeg. Da overtok jeg, og så flyttet vi ut i sentrum med butikken. Hadde fotostudio igjen inn i gata. Og så kom det denne overgangen til det digitale, og folk framkallet mindre bilder og ja, mindre album, mindre ramme. Så da fant vi ut at nå får vi heller legge ned før vi må legge ned.
0: Mm.
1: Så det tror jeg var en rett beslutning. Det var noe... Ja.
0: Ja, hvordan føltes det at en familiebedrift, at en ja, rett og slett innsåg at her må vi faktisk bare legge ned, det til grunnlag lenger? Var det tungt valg, eller var det egentlig litt greit også?
1: Ja, det var et tungt valg. Jeg synes det var veldig kjedelig, og ja, spesielt for bygda også, å miste en institusjon på den måten der da.
0: Mm.
1: Så drev nå jeg videre som fotograf et par år. Men det er ikke nok i så lite bygd egentlig, men bare så spesifikt. Så. Ja.
0: Og så nevnte du jo butikken dere hadde i gata, og der dere opprinnelig drev, eller i hvert fall foreldrene dine, han Gullbrand og hun Anne-Margrethe. Der bor vel du faktisk i dag i etasjen der det var fotostudio og butikk, jeg tror jeg?
1: Jo, jeg bor der det var studio og teameslabben var.
0: Så, ja.
1: Ja.
0: Så hva er studio, hva funksjon av studio er i dag da? Er det blitt kjøkken?
1: Studio er kjøkken, ja. Ja, det blir akkurat kjøkken, ja. Stova blir i timelabben.
0: Ja. Men jeg vet, tror du har hatt dine timer i lag med far din på butikken der og opp igjennom?
1: Det har vi. Vi har hatt, det var veldig kjekt det. Veldig kjekk periode jeg ser tilbake til med... Med mye gode minne, sånn sett. Det var noe en...
0: Sett igjennom mange artige bilder fra innbyggerne i Stryn, sikkert, når det var et framkalling på filmrullen. Altså.
1: Ja, det er mange som tror at det var sånn det fungerte, men det var egentlig ikke det, for du gikk gjennom negativene, da, så det er ikke alt du ser, sånn Nei. Sett. Men da bedømde du lys og mørke, og så måtte du trykke på en knapp, og er det for mange... Ja, lysene eller mørkene negativene da.
0: Ja.
1: Så, ja, du har sett det meste, men du har ikke sett det likevel, for du så det på en annen måte.
0: Ja. Kanskje like greit av at det.
1: Helt sikkert, helt sikkert.
0: Er du utdannet fotograf? Eller var det mer livets skole i lag med far i studio?
1: Det var det, ja. Så gikk jeg et kurs i med Norges Fotografforbund som der du kunne ja, ta en eksamen da på en måte.
0: Men, ja.
1: Ja. Så det er vel eneste titlen jeg har, tror jeg. Gikk jo på i Bergen på salg og markedsføring på BI. Ja, jeg får noe bruk for det alltid, uansett da. Uansett hva du driver med, så selger du på en måte.
0: Mm. Men ja. Hva forhold har du til fotografering i dag?
1: Ja, nå gjør jeg svært lite av det. Når jeg ser andre fotograferer, så klarer jeg kanskje ikke å legge den. Da kommer jeg. Ja, du må gjøre sånn og sånn og sånn. Og.
0: Ja.
1: Det vet Fjordingens utsendte også, at jeg er veldig på... Du må prate med folk, ellers ser jeg vekk.
0: Ja, ja. Jo, der kommer jeg en tips av at det.
1: Ja,
0: ja. Men du er ikke noe aktiv selv?
1: Nei.
0: Ikke engang med mobilen som vi har med oss overalt?
1: På ingen måte. Der er det fruen som er aktiv.
0: Ja. Vart du mettet, rett og slett?
1: Tror du det? Jeg så ikke noen grunn til å ta bilder når det ikke var profesjonelt.
0: Tenker du at du har funnet de kalde hylle nå? Eller kan vi forvente nye heilomvendinger fra Tonning?
1: Det vet den aldri. Sånn, men sånn som det er nå, så føler jeg at jeg er godt plassert, ja.
0: Mm.
1: Trives godt og spennende og til dels variert og sikker jobb, absolutt.
0: Fikk du noen reaksjoner, venner, tidligere kollegaer, da du lanserte at nå skal jeg til sjøs?
1: Ikke så mye annet enn at er du sikker på at du tåler å være på sjøen og alt dette her? Tenk om du er sjøsjuk. Ellers så har det vært positivt. Folk synes det er tøft å skifte hadde såpass yrkeskarriere i godt voksen alder da. Det synes jeg egentlig selv også.
0: Mm. Ja. Jeg tenker du folk flest er litt for redde for å ja, gjøre sånne grep i yrkeslivet, gjøre helt nye ting. Skulle vi jo være flinkere der flere, tenker du?
1: Jeg tror alle har gått av å utfordre seg litt, ja. Det synes jeg. Og en annen side av samme sak er at jeg synes det veldig rart er så få, vi skal kalle det nordfjordinger da, som er på sjøen. For det er jo lyst til å jobbe, men veldig få som jeg kjenner egentlig som har valgt dette her, både ungdom og voksne.
0: Så der ligger muligheter?
1: Ja, der ligger muligheter. Tenk, alle disse rederier som ligger på øynene her opp mot Ålesund som skriker etter arbeidskraft, det må folk prøve på. Mm. Det kan være utfordring.
0: Ja. Nå var jo du heldig med at du faktisk det viste seg du var ganske sjøsterk, men vet du, er det noen fort kan en komme over hvis den skulle noe slite litt med det i starten?
1: Ja, jeg hadde jo en styrmann som han var sjøsjuk første veka hver eneste gang, selv om det var egentlig fint vær også.
0: Ja.
1: Men så gikk det seg til, og så var han fine, men hver eneste tur første veka lå og spydde på ligaren, og det må være forferdelig, men
0: ja. Til slutt, Kåre, hvis du skulle nå tenkt et helt annet yrke igjen, er det et du ikke har fått testet enda, så du liksom har tenkt at det hadde vært artig å prøve?
1: Det var bare cowboy.
0: Cowboy, ja. Du har nå prøvd litt det, men jeg har sett på et bilde.
1: Ja, jeg er liten grann, men jeg.
0: Var i USA for noen år siden.
1: Ja. Jeg har ikke noen tanker om det egentlig. Hva jeg... Jeg har ikke noe jeg angrer på. Du angrer bare på det du ikke gjorde, så.
0: Mm.
1: Jeg har gjort det meste.
0: Ja. Veldig kjekt å høre. Livet på sjøen med Kåre Tonning. Det er det vi kan kalle deg sjømann nå. Det er det du...
1: Jeg kaller meg sjømann, jeg. Ja. Sist jeg var i Spanien, så var jeg i Sjømannskirka også til og med, så det
0: ja.
1: Jeg måtte innom da.
0: Hvis det kommer en tatovering, har du valgt ut hva det skal være?
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Jeg ønsker litt mer på det.
1: Jeg ønsker mer på det.
0: Da sier jeg tusen takk for besøket her i Jabbing om jobb.
1: Takk for det, takk for at jeg vil komme.

0: lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lyttar på radio en gång ibland.
1: Det är fint att befinna sig på den gyllene medelväg, eller inte alltid. Man ska inte liksom kimse av och ta till ett ytterpunkt i nyoni. Det må vara lov. Nu blev det väldigt många begrepp på en gång, men vi kan ta med oss det första, den gyllene medelväg. Och det är ju om pröva att få till en mellomting mellan två ytterpunkter i en diskussion eller en krangel för exempel, så kan det ju hända att bägge ytterpunkter må finna en gyllen medelväg för att kunna samarbeta om något för exempel, eller hvis man går runt och är kämpesulten, man vet att man egentligen ska hålla sig till det sunne friske maten som man inte liker så gott, och så roper kroppen och önske efter socker och godterier för exempel, då må man pröva att finna en gyllen medelväg för att komma sig igenom livet på en så sund och god måte som möjligt, för man vet ju att man ska ta vare på kroppen sin.

0: lyssnar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lyssnar på radio en gång ibland.
1: Har du någon gång drömt om att resa världen runt helt gratis? Det är det en 35-åring i USA som har gjort det, i vart fall, och han tog den drömmen lite bokstavligt för han utgav sig för att vara flyvart och klarte att lura till sig över 120 gratis flyturer, inte bara med en ID men med två och 30 olika falska ansättelsespapirer runt omkring då. Han loggade sig in på flygbolagens interna systemer, ja, det vill säga hacka sig in där då. Det var ju egentligen förbehållt bara piloter och kabinansatte, och där beställde han biljetter som om han skulle på jobb. Allt han trengte var en arbetsgivare, en startdato, flygplatsnummer, flygpassnummer, och allt det var ju självklart falskt, och nu kan det ju tänkas att han får 30 år bak lås och slå, och då är det ju för så vidt gratis uppehåll för han där också då, med mat och full servering.

Det är nog med de som snackar högt I mobilen hjärnan vår hatar det och det handlar inte om dålig humör det är biologi som spelar in hjärnforskare förklarar nu varför det blir så distraherande med mobilprat på bussen eller tåget för två människor som sitter och pratar samman föran oss det är egentligen ganska grejt hjärnan skönner hela det systemet men när vi hör bara halva samtalen då klick det opp I topplokket, fordi at hjernen prøver å fylle inn manglende hull. Vi blir rett og slett sugt inn I et mysterium som vi ikke ba om å få være en del av. Og forskerne sier at menneskestemmen noe av det hjernen vår reagerer sterkest på, ut fra at vi helt fra vi babyer der. Så når noen sitter på høytalertelefonen I kollektivtransporten, da det nesten umulig å ikke følge med. Men det verste, det de kryptiske samtalene, fordi det gir hjernen så utrolig mye å jobbe med. Da blir en skikkelig detektiv.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Ja, da står jeg her I Hagfors sammen med Erik Lim, jeg. Og kjent fra vikingerne I første rekke, men du begynte vel med musikk før vikingerne?
1: Ja, jeg har faktisk spelat I orkester I 62 år.
0: 62 år, ja. Hva var det første du gjorde da?
1: Ja, det var et band från Malung där jeg växte upp som heter Skin Tones.
0: Skin Tones, ja.
1: Ja.
0: Blev det någon svensktopsplacering där eller?
1: Nej, vi gjorde aldrig någon skiva.
0: Gjorde aldrig skiva?
1: Nej, tyvärr inte.
0: Nej.
1: Vi gjorde inte.
0: Och så karriären startade upp först I början på 80-talet när du kom med I Vikingarna.
1: Ja, eller egentligen 1971 för då fick jag ett fantastiskt erbjudande att åka ut på kryssningsfartyget MS Gripsholm
0: okay.
1: och spela för amerikanska turister
0: ja.
1: Över hela världen.
0: Ja.
1: Så att där startade jag kanske min karriär på riktigt.
0: Men det var många år från 71 till 83
1: 84
0: 84
1: ja, jo så det var lite olika. Ja, det var nästan tre år på Svenska Amerika-linjen sen. Spelade jag med ett Stockholmsband som heter Telstars 1974.
0: Det var håller till höger Svensson?
1: Ja, precis. Ja, ja. Precis ja. Och sen mellan 76 och 78 med ett band som heter Pelles, där Christer Sjögren var sångare.
0: Oh, ja, så du kände Sjögren från förr du?
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det kommer mycket musiker från Hagfors, Malung och sånt, gör det inte?
1: Ja, visst, ja, visst.
0: Det ja, vi kan väl ta det med en gång då fra Hagfors och bägge vokalisterna har väl kommit till
1: Hagfors ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Intervjuet Sven-Erik Magnusson en gång I början av 80-talet han sa att han tvivlade på om vikingarna blev lika populära efter Christer kom med men
1: ja, Bert Karlsson Han trodde ju att det var slut med vikingarna när Stefan Borg slutade, men...
0: Han gjorde det?
1: Ja,
0: han gjorde det. Han
1: men där fick han ju fel.
0: Ja, där fick bägge två fick fel där.
1: Ja.
0: Både Sven-Erik och han, ja. Men du kom med I 84.
1: Ja, ja.
0: Ja, och var det bekäntskapen med Christer Sjögren?
1: Det var väl en bidragande orsak, ja.
0: Ja, ja. Du kände han var Pelles, ja.
1: Ja, jag sa ju åt Christer när han började...

0: Ja, hva er suksessen til vikingene egentlig? Hva er det som var suksessen, som du ser det?
1: Vi har ju nästan alla år haft en manager som heter Jörgen Arnemar som spelade gitarr i bandet förut.
0: Ja, det är gammalt band då.
1: Ja, och han har en otrolig förmåga att höra om en melodi blir hit eller inte.
0: Ja.
1: Så ibland när han har kommit med en låt så, nej men du skojar med oss. Men liksom, nej han har haft rätt, för han har en väldig känsla för det, så att han har haft känsla för rätt melodier och... Så det har ju varit en viktig orsak då.
0: Ja, då blev vikingarna 1-25, eller nej, hur många blev det?
1: Ja, faktiskt 30 ungefär.
0: Är det 30 ungefär, ja?
1: Ja, plus 4 i Tyskland också.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur populära blev det i Tyskland egentligen?
1: Ja, det var helt otroligt. Vi gjorde under 4 års tid en 50-60 tv-program.
0: Oj.
1: Plus att vi gjorde 4 cd-skivor.
0: Ja.
1: Och det otroliga var att när vi fick erbjudande att åka dit så kunde Christer inte ett ord tyska.
0: Nej.
1: Men de krävde att vi skulle sjunga på tyska. Och han, jag visste ju att han hade ett bra språköra och ambitiös.
0: Ja.
1: Så han lyckades lära sig tyska med perfekt uttal.
0: Det hänger kanske lite samman detta med musikalitet och språköre.
1: Ja, precis.
0: Och du då? Har du språköre du?
1: Ja, så där.
0: men du har blivit kapellmästare i vikingarna efter vart?
1: Ja, de sista 7-8 åren då var jag kapellmästare.
0: Ja.
1: Mm.
0: Och det var lika populärt när du skulle resa runt. Jag husker jag såg det på Älvrum, var i fullt hus eller fullt torg.
1: Ja, vi har jämt haft fulla lokaler.
0: Ja. Vad gör det att folk kommer igen och igen? Är det...
1: Ja. Ibland så tror man ju liksom att man måste förnya sig och ha massa nytt, men vi har haft ett angeläget problem varje gång vi har gjort en ny skiva, så har vi inte kunnat ta med mer än hälften av låtarna, för då måste man ju ta bort några låtar, och då har folk klagat, varför har ni tagit bort den låten, så att de vill höra de gamla låtarna.
0: Vi ska ta en första med vikingar som du gillade. Vem är det, så vi kan ha ett
1: Ja, om vi säger, jag har ju skrivit några låtar till vikingarna.
0: Ja, du har skrivit då, ja.
1: Ja, så den första låten jag skrev till vikingarna, det var Kramgård låta 13. En låt som heter Äntligen är vi tillsammans.
0: Ja, då får vi höra på den då.
1: Ja.

0: Ja, og så ble det stopp. Var det 2005 eller et eller annet sånt?
1: 2004, ja.
0: 2004?
1: Ja, så da trodde vi alle at det var slut da.
0: Ja.
1: Men sen 2016 så ville TV4 ha et program som heter Takk for dansen.
0: Ja.
1: Og da var det et helt program om oss liksom, og vi tenkte, ja, vi har vel ingenting att förlora, så att vi hängde på det, så sen blev det liksom ny start då.
0: Ja. Och skrev du flera låtar då?
1: Ja, väl 6 eller 7 har skrivit till Vikingarna.
0: Vem är det som är den mest succéfyllda så vi får med den?
1: Det är en låt som jag skrev till Kramgård, låta 20 som heter Kommer du till sommaren.
0: Ja.
1: För att den gjorde vi i Tyskland också. Då blev det Sommer vid någon Sonnenschein. Och den gick upp på första plats på tyska schlagerlistor, som är som svensktoppen, gamla tiders svensktoppen.
0: Må nästan sig.
1: Så det var min största succé då.
0: Må nästan sig gratulera då.
1: Ja, tack.

0: Hva er det som skiller? Det var jo mange band. Altså, jeg vokste jo opp med Sven Ingvars, Sten og Stanley, Flamingo Kvintetten var egentlig de store på 60-tallet. Det var nesten ikke regnet som danseband, eller før Bert Karlsson kom inn på dette her. Du som kan se litt fra siden, hva er det som skiller et danseband fra andre? Er det, hva er skillnaden mellom et danseband og et popband, for å si det sånn?
1: Ja, det är väl mycket takten.
0: Ja.
1: Om vi säger att ett rockband till exempel, de kan ju spela i vansinnigt tempo, men det får inte gå för snabbt liksom.
0: Nej.
1: Och det får inte gå för långsamt heller, så att tempo är en viktig sak där. Och,
0: ja, ja.
1: Och sen att man kan kunna sjunga med i refrängen då.
0: Vi intervjuade Bert Karlsson en gång och då sa han, var så han var ju egentligen lite Sven Ingvars fan.
1: Ja.
0: Och så sa han det att han skönt inte vad det drev med, som drev och förändra stilen hela tiden. Och det har ju vikingarna gjort. Det har varit en profil hela tiden.
1: Ja, vi har hållit en fast stil liksom.
0: Ja. Mm. Vi ska ta till slut då. Vi ska välja dig en låt från vikingarna som du verkligen liker att spela. Jag spurte Sven Hedlund om samma saken. Är det en låt som du verkligen liker att spela, som kanske inte är din egen, men som är en av topplåtene?
1: Ja, det är väldigt svårt att säga, men en låt som väldigt många tycker om, det är Du är min sommar Marie.
0: Du är min sommar Marie.
1: Ja.
0: Tack ska du ha, Erik Lim, för att du stilte upp, och lycka till vidare i livet med musiken.
1: Ja, tack så bra. Tack.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn, kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn, kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Åka ut på kryssningsfartyget MS Gripsholm och spela för amerikanska turister över hela världen.
1: Ja.
0: Så att där startade väl kanske min karriär på riktigt.
1: Men det var många år från 71 till 83.
0: 84. Ja, jo, så det var lite olika. Ja, det var nästan 3 år på Svenska Amerikalinjen. Sen spelade jag med ett Stockholmsband som heter Telstars 1974.
1: Det var håller till höger Svensson.
0: Ja, precis. Ja, ja. Precis, ja. Och sen mellan 76 och 78 med ett band som heter Pelles, där Christer Sjögren var sångare.
1: Oh ja, så du kände Sjögren från förr, du?
0: Ja, precis.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det kommer mycket musiker från Hagfors, Malmö
0: ja,
1: och sånt,
0: ja,
1: gör det
0: ja,
1: inte?
0: Ja, visst, ja, visst.
1: Är det kitt? Ja, vi kan väl ta det med en gång då. Från Hagfors och bägge vokalisterna har väl kommit
0: Stefan
1: från
0: härifrån? Stefan Bors, ja. Ja.
1: Ja. Jag intervjuade Sven-Erik Magnusson en gång i början av 80-talet. Han sa att han tvilte på om vikingarna var lika populära efter Christer kom med. Men
0: ja, Bert Karlsson, han trodde ju att det var slut med vikingarna när Stefan Bors slutade. Men
1: han gjorde det?
0: Ja,
1: han gjorde det. Han
0: men där fick han ju fel.
1: Ja, där fick bägge två fick fel där.
0: Ja.
1: Både Sven-Erik och han, ja. Ja. Men du kom med i 84.
0: Ja, ja.
1: Ja, och var det bekäntskapen med Christer Sjögren?
0: Det var väl en bidragande orsak, ja.
1: Ja, ja. Du kände han var Pelles, ja. Och
0: ja, jag sa ju åt Christer när han började 78 att behöver ni någon ny medlem så får ni gärna ringa mig.
1: Ja. Ja. Men efterhvert så ja, vad är succén till vikingarna egentligen? Vad är det som var succén ja, som du ser det?
0: Vi har ju nästan alla år haft en manager som heter Jörgen Arnemar som spelade gitarr i bandet förut.
1: Ja, det är gammalt band då.
0: Ja, och han har en otrolig förmåga att höra om en melodi blir hit eller inte.
1: Ja.
0: Så ibland när han har kommit med en låt så nej, men du skojar med oss. Men liksom, nej, han har haft rätt. För han har en ja, väldig känsla för det så att han har haft känsla för rätt melodier och så det har ju varit en viktig orsak då.
1: Ja, då blev vikingarna 1-25 eller nej, hur många blev det?
0: Ja, faktiskt 30 ungefär.
1: Är det 30 ungefär?
0: Ja, plus 4 i Tyskland också.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hur populära blev det i Tyskland egentligen?
0: Ja, det var helt otroligt. Vi gjorde under 4 års tid en 50-60 tv-program.
1: Oj.
0: Plus att vi gjorde 4 CD-skivor.
1: Ja.
0: Och det otroliga var att när vi fick erbjudande att åka dit så kunde Christer inte ett ord tyska.
1: Nej.
0: Men de krävde att vi skulle sjunga på tyska. Och jag visste ju att han hade ett bra språköra
1: ja,
0: och
1: ja,
0: ambitiös.
1: Ja.
0: Så han lyckades lära sig tyska med perfekt uttal.
1: Det hänger kanske lite samman detta med musikalitet och språköra.
0: Ja, precis.
1: Och du har du språköra du?
0: Ja, så där.
1: men du har blivit kapellmästare i vikingarna efterhvert?
0: Ja, de sista 7-8 åren då var jag kapellmästare.
1: Ja.
0: Mm.
1: Och du var lika populär när du skulle resa runt. Jag husker jag såg det på Älvrum var i fullt hus eller fullt torg.
0: Ja, ja, vi har jämt haft fulla lokaler.
1: Ja. Ja. Vad gör det att folk kommer igen och igen? Är det
0: ja. Ibland så tror man ju liksom att man måste förnya sig och ha massa nytt, men vi har haft ett angeläget problem varje gång vi har gjort en ny skiva så har vi inte kunnat ta med mer än hälften av låtarna, ja, för då måste man ju ta bort några låtar och då har folk klagat varför har ni tagit bort den låten så att de vill höra de gamla låtarna.
1: Vi ska ta en första med vikingar som du gillade, vem är det så vi kan ha ett
0: Ja, om vi säger, jag har ju skrivit några låtar till vikingarna.
1: Ja, du har skrivit då, ja.
0: Ja, så den första låten jag skrev till vikingarna, det var Kramgård låta 13. En låt som heter Äntligen är vi tillsammans.
1: Ja, då får vi höra på den då.
0: Ja.

0: Ja, og så ble det stopp. Var det 2005 eller noe sånt?
1: 2004, ja.
0: 2004?
1: Ja, så da trodde vi alle at det var slut. Og...
0: Ja.
1: Men sen 2016 så ville TV4 ha et program som heter Takk for dansen.
0: Ja.
1: Og da var det et helt program om oss liksom. Og vi tenkte, ja, vi har vel ingenting att förlora. Så att vi hängde på det. Så sen blev det liksom ny start då.
0: Ja. Och skrev du flera låtar då?
1: Ja, väl 6 eller 7 har skrivit till Vikingarna.
0: Vem är det som är den mest succéfyllda så vi får med den?
1: Det är en låt som jag skrev till Kramgård, låta 20, som heter Kommer du till sommaren.
0: Ja.
1: För att den gjorde vi i Tyskland också. Då blev det Sommer vid någon sonnenschein. Och den gick upp på första plats på tyska schlagerlistor, som är som svensktoppen, gamla tiders svensktoppen.
0: Nästan
1: så det var min största succé då.
0: Må nästan säga gratulerar då.
1: Ja, tack.

0: Hva er det som skiller? Det var jo mange band. Altså, jeg vokste jo opp med Sven Ingvars, Sten og Stanley, Flamingo-kvintetten var egentlig de store på 60-tallet. Ja. Det var nesten ikke regnet som danseband, eller før Bert Karlsson kom inn på dette her. Du som kan se litt fra siden, hva er det som skiller et danseband fra andre? Er det, hva er skillnaden mellom et danseband og et popband, for å si det sånn?
1: Ja, det är väl mycket takten.
0: Ja.
1: Om vi säger att ett rockband till exempel, de kan ju spela vansinnigt tempo, men det får inte gå för snabbt liksom.
0: Nej.
1: Och det får inte gå för långsamt heller, så att tempo är en viktig sak där. Och,
0: ja, ja.
1: Och sen att man kan kunna funga med i refrängen då.
0: Jag intervjuade Bert Karlsson en gång och då sa han, var så han var ju egentligen lite Sven Ingvars fan
1: han. Ja, ja.
0: Och så sa han det att han skönt inte vad det drev med, som drev att förändra stilen helt, ja. Och det har ju vikingarna gjort. Det har varit en profil hela tiden.
1: Ja, vi har hållit en fast stil liksom.
0: Ja. Mm. Vi ska ta till slut då. Vi ska välja dig en låt från vikingarna som du verkligen liker och spela. Jag spurte Svenne Hedlund om samma saken. Är det en låt som du verkligen liker att spela som kanske inte är din egen, men som är en av topplåtarna?
1: Ja, det är väldigt svårt att säga, men en låt som väldigt många tycker om, det är Du är min sommar Marie.
0: Du är min sommar Marie.
1: Ja.
0: Tack ska du ha Erik Lim för att du stilte upp, och lycka till vidare i livet med musiken.
1: Ja, tack så bra. Tack.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.